0: 抓他干嘛？说他是华兴社的人，华兴社？难道他是冰封？怎么办？我们现在该怎么办？这样，让白波继续打探消息，我们现在就写稿，在民众中间造势，就说日本人。
1: 乱抓无辜，为华民汉争取点时间。好，报告，
2: 进来。
3: 怎么回电？寻找时机，全力救华。义父。
2: 钱老板，你好，你好，我们终于见面了。好好好，来，请坐。邝明翰被宪兵队请去的事情，我们已经知道了。上级已经给了我们指示，寻找时机，全力救华。
4: 多谢。
2: 那你把情况跟我们说一下吧。
4: 事情是这样，在张家塘港抢夺黄金的时候。 有两个舞女走了风声，明翰就是因为这件事情被请到宪兵队的。
2: 你们现在有什么计划吗？
4: 我已经派人守在宪兵队门口。日本人为了抢夺这些部件，我想他们会很快行动。
2: 我想通过舆论界给他们施压，迫使宪兵队释放华民汉。
4: 嗯，
2: 啊，我们在报社有一些朋友。
4: 太谢谢了！在不知道敌人的真实意图之前，我希望你们不要擅自行动。咱们最好积极配合，心往一处想，劲儿往一处使。
5: 其实我早有此意，宁汉回来之后也回不了警队了。不知道去你们那儿是否合适？
4: 真的，
5: 义父，真的这样决定了吗？
4: 我早就这么想，就凭我们几个人单打独斗，想把日本人撵出中国，这是不可能的。只要靠大家的力量，才能把日本人赶出中国呀。
2: 像这样优秀的人才，那我们当然是求之不得的。
4: 明翰只有在你们那儿，才能更好的施展他的才华。
2: 等事情明了化之后，我们再商定具体的行动计划。
6: 今外大変な騒ぎだ。民衆は怒り。身分不明の者たちが総領事館の前で騒いでいる。我々は殺人者だと。無条件でファーミンハンを改正をするように呼びかけている。総領事館は我々に慎重にするように言っているぞ。
7: 同僚わきまえない軍民め、殺すべきだ。
6: 冷静になれ。慎重に事に当たれ。
8: 特使閣下、ご存知ですか。ビンフォンは進出鬼没、一度ならず我々を困らせてきました。中秋の夜、憲兵はようやく中方巡査の隊長タンションフェイを捕まえましたが、これを尋問した結果、彼こそ巡査に潜伏していた保安神社の重役ビンフォン。
7: ほう、ということはこのビンフォンは中秋の夜の作戦で射殺されたのかな。それが。
8: 当時の報告ですと、現場には確かに死体がありましたが、爆発で顔がわからず、ただ囚人服から彼がビンフォンだと判別しただけなので。役者だぞ、もめ。貴様ら憲兵隊は役者だった。ファーミンハンこそ正真正銘。

0: のビンフォンだ自分でも認めているのにそれを分からんとは。今憲兵隊で尋問されているが、三浦には何も聞き出せないだろう。これを三浦に渡してこい。憲兵隊に行け。私もすぐに行く。
1: はい。

0: この程度の苦痛ではおままごとと同じでしょうに。
1: 何か方法あるか。
0: 毒を持って毒を制するということよ。彼に分からせるの。彼ら族だけがこれを使うわけではないと。
1: これは何なんだ。
0: 部下に使わせてみれば分かるわ。その時効果を知ることになるでしょう。

0: 特殊学科ファーミン班に渡すものもう届きました。
1: 君は一体どんな結果を待っているのかな。
0: 我々の知りたいことを知ることさえできれば。
1: しかし君はもうファーミン班に関する真相は分かっているはずだろう。ただ奴の口からそれを聞きたい。違うか。
0: まさかこれもお聞きしたいことなのですか。
1: 私は奴の口から君に伝えてほしいのだ。
0: それでは今日ゆっくり聞くことにします。
1: しかしこの結果に君は多分失望するだろう。
2: 特殊閣下
1: 稽古、大塚閣下は結果を知りたがっている。教えてあげなさい。
2: 尋問はまだ進んでいません。今後どういたしましょうか。
1: 閣下、ファーミン班をどう処分するつもりかね。
0: 木殿がファーミン班を呼んだ。処分は貴殿にお任せします。
1: よろしい。通知を流せ。明日正午12時ファーミン班を公開処刑する。貴殿はどう思う。
3: 将軍閣下、ファーミン班は重要です。吐かせるもっといい方法があります。
0: やめろ。命令に従え。
3: はい。
1: 邪魔をしたな閣下。
0: この残局はここに残しておきましょう。
1: これを差し終わる日を待っているよ。失礼。

0: 将軍閣下、目下の状況を見るに、ファミンハオ共産党と深い関係があります。本当にそんな簡単に奴を殺すのですか？
1: 武蔵は井戸とは違う。まさか彼が簡単にファミンハオを殺すとでも？
0: どういうことでしょうか？
1: 武蔵はファミンハオの娘を握っている。たとえ奴の牢屋を開けても奴は逃げ出さないだろう。この点で武蔵はもうファーミンハンを抑えたつもりでいる。だがな、本当の時計の部品が武蔵の

0: 弱点になる。そしてそれをファーミンハンは握っているのだ。
1: 武蔵は今回の公開処刑で共産党をおびき出し始末ですね。
0: はあ、言って言ってが命取りだ。武蔵はこの処刑を使って逆転を狙っているのだ。
1: では今回我々もしっかり特使に協力しましょう。

0: かったら、その時は見せかけでいいのだ。
1: 武蔵を第二の井戸にするのですね。
0: 上海は憲兵の天下に下るべきだ。徳一家のやり方は真の武士道に反する。
1: すぐに準備してきます。
2: 喂，子清，史明翰有消息了吗？
3: 明翰已经关在宪兵队的监狱里了，我们没有办法见到他。我听说啊，
4: 明天中午12点可能被处决。
2: 我知道了。
3: 我敢不能听啊，凭我在上海滩的实力是可以拼一下的。要不就你我联手，必须得把这个小子给救出来。你说呢？
2: 啊，不，事情没那么简单。
3: 好啊，我听懂了。有事你就吱一声，我随时准备动手。啊。
5: 特使閣下、本当に彼を処刑しますか？
6: 私とファミハンは将棋の残局を打っているんだ。時計の部品と奴の娘の命、それぞれが致命の弱点を持っている。
5: つまり公開処刑という方法を使って仲間をおびき出すのですね。
6: そういうことは大塚のようなイノシシにやらせればいい。何かやらせないと作戦の邪魔ばかりするだろう。
5: では我々ができることはありますか？
6: 密偵を全て動員してランティン州を見張るんだ。
5: ランティン州？
6: 中共方面には打撃を与えたが、ファーシン省の構成員の行方も隠れ家もまだ見つかってはいない。ファーミンハンとランティン州は接触が多い。ランティン州を見張れば部品が見つかるかもしれん。
5: しかし今まだ部品が一つ、行方が不明です。
6: 中共が持ってる可能性が大きい。君は密偵をさらに使い、ランティン州と接触する者がいるかどうか見張っているんだ。
5: はい。
6: いい機会を見つけてこれを彼女に渡すんだ。
5: わかりました。
7: 武藏已经离开宪兵队了。
2: 跟我出去一趟。
7: 现在出去不安全。
2: 什么时候了，顾不了那么多了，走。

0: 长来带队。
1: 不到万不得已，不能救人。
2: 这您放心，
1: 我的人就在楼下，今夜来叨扰了。
0: 这哪儿的话呀？赶快去安排一下。
1: 好。多谢。
3: 閣下、準備ができました。処刑台横の店舗はもうすべて撤去し、兵士を置いてあります。
4: 誰か怪しい者はいなかったか？
3: 何もありません。
4: 武蔵は何を知る？
3: いつも通り官邸にいます。聞いたのですが、閣下がいるから大丈夫だと。
4: 肝玉の太い男だな。
3: 明日になればわかるでしょう。
4: 明日、私自ら行く。
3: ご安心を。もうすでに処刑台のそばの建物の2階を開けてあります。処刑の一部始終をご覧になれますよ。
4: 素晴らしい。
5: 特使閣下、要求に従いランティ州に対し全面的な監視をつけました。ですが今日の午後、誰かが彼女を連れ去り、尾行さえも巻かれてしまいました。
6: ランティ州は今どこにいるんだ？
5: もう自宅に自分で戻ったようです。
6: 誰かが彼女を連れ去ったようだな。
5: よければ秘密裏に彼女を捕まえてきますか？
6: いや、いい。明日紙を彼女に渡してもいいだろう。
5: はい。
6: それからガオイーに伝えろ。私の命令なしでランティン州に対し行動を起こさないようにと。
5: はい。
7: 大哥、有好消息啊。
8: 能有什么好消息啊？沈义夫都被免职了，我们现在就是掉了毛的凤凰，不如鸡呀。
7: 我特意克的朋友说，他们最近盯上了华明汉的老婆兰亭舒，明天可能会有行动。
8: 华明汉明天就要进行枪决了，特意克盯上了兰亭舒，
7: 这会不会和寿辰中部件有关呢？
8: 对呀、啊，华明汉手里有寿辰中部件，
9: 他进行枪决的时候，他老婆一定会拿部件过来救人。
7: 那我们怎么办？
8: 抓人抢部件啊，这还用说吗？翻身的日子就到了呀。
7: 这跟特意克的人抢食，这是有点大呀。
9: 现在主要的问题就是把部件抢到手。大总经司令不喜欢，我们就把部件送给先前来的日本特使。
7: 看来这好日子要来了。
9: 对，我的好日子马上就要来了。
7: 明天带多少人？
9: 四个，四个就够。
7: 行，大哥，我这就去准备。

0: 现在华明汉暂时安全了，你也可以把心里的疑问解一解了吧。宪兵队之所以能抓住华明汉，就是因为他们抓了静静。华明汉是想用自己来换回他女儿的生命。日本人和华明汉都在僵持的时候，日本人想利用这次行刑，引出救华明汉的人。
1: 从而找到那些受伤中的部件。哦，那这么说，我们不救华明汉，反而是帮他了。
0: 对，就算是救了他，他也不会走。嗯，
2: 这样看来，
0: 下一步日本人不知道又该采取什么行动了。
2: 释放华明汉。
1: 那蓝廷枢知道静静被抓的事吗？
0: 他还不知道。不过我恳请你，不要告诉他。
3: 我知道了。下面还需要我们做什么？
4: 等明翰回来之后，我们再做商议。好的。この部品は意外な収穫だったな。だからあのランティン州も共産党である可能性が高い。今すぐランティン州を逮捕しますか？もう少し生かしておけ。まだ三枚部品が見つかっていない。
3: では、ホーミンハンはどうします？
4: 車を出せ。憲兵隊に行ってくる。
3: はい。
5: 金庫に入れておけ。はい。武蔵は欲しいものを手に入れたに違いない。それは部品のことですか。他にあるか。奴が最も興味を示すものだ。
6: 最初から計画していたんでしょう。残念です。電話が1分遅ければ
3: ファーミンハンを殺していたのに。その機会は与えてくれんさ。少なくともファーミンハンはこちらにあります。失礼します。
7: 入れ。
3: 武蔵閣下が自らファーミンハンを解放します。それを伝えに来ました。
7: 武蔵閣下はどこにいる？
3: 直接彼に会いに行きました。
7: わかった。
3: 失礼します。

0: 武藏。
1: 对，这件事情武藏的嫌疑最大。我不在家的时候，有什么令人值得怀疑的事发生了？
0: 我曾经收到过一张字条。上面写着小心部件。
1: 哼，那就能解释通了。武藏本来想跟踪你，来找到我藏的寿辰钟部件，结果没想到他找到另外一个。
0: 我怎么会那么不小心啊？
1: 哎，对手是武藏的话，就容易理解了。
2: 特使閣下、本民反宅付近で車が爆発しました。
3: 誰のだ？
2: 新交換のデオシュー君です。
3: 役立たずめ。
2: 勝手な行動をしました。当然の報いです。
3: 中共特別行動隊の指揮機関とランティ氏を殺せなかったが、ファーミンハンを驚かすことはできた。そろそろ奴の手中にある部品を奪い返す時が来たな。
2: ファーミンハンは取引の瞬間を狙って行動に出るのでは？
3: それは予期している。調査させている他のファーシー症候群の方は結果が出たか？
2: 閣下の資料を使ってシャオバエというものを見つけました。この資料にシャオバエの出没場所を記してあります。
3: よろしい。シャオバエには郵便配達をしてもらおう。同時に羽を奪い取る。
2: はい、今すぐに作戦計画を作ります。
3: 行きなさい。取引の最中は部品の安全を最も優先しろ。必要であるならばどんな犠牲を払っても構わん。
4: わかりました。
1: 老唐坐。怎么就你一个人回来了？
5: 哦，他说他出去买东西了，一会儿就回来。
1: 最近不安全，你们出去都要注意点。
5: 哦，那我现在去接他一下。
1: 坐。
6: 坐。武藏那边是不是有什么动作了？
1: 那倒没有，不过有件事情我应该告诉你。兰亭叔手上那枚部件被武藏得到了。
6: 加上你们那三枚部件，那武藏就收集齐了所有的部件。
1: 对，所以这次请你来就是想跟你商量一下如何交换京京的事情。
6: 我已经向首长请示，上级的命令是不惜一切代价营救京京。
1: 多谢。

0: 今日の夜、この地点でファーミンハント落ち合うぞ。
1: 特使閣下、ここはあまりに危険です。それに
0: 奴の仲間を殺したばかりだから、奴がこの機に私を殺すと思っているのか。
1: そうです。
0: 安心しろ、奴はそんなにバカな男じゃない。奴の最優先任務は娘を助けることだ。だから君は人参をしっかり見張れ。人参が手元にある限り私は安全だ。
1: わかりました。
0: 君と人参の位置はもう決めてある。ここだ。
2: 我以前查案的时候去过徐村，但现在那里已经荒废了。想在这儿找到武藏并不难，难的是找到他们藏匿青青的地点。
3: 许村是由东向西依次排列的，道路错综复杂，光是闲置的院子就很多，我们根本没有时间去甄别。

0: 位置では村から離れすぎでは。
1: ファミハの注意力は村の西北と南側の、そう、山寺に向かっている。よって君はこの2カ所の人手を増やすのだ。道に沿って秘密裏に多数の兵士を潜ませるんだ。
0: 憲兵隊の協力を要請しますか？
1: 今夜の行動は必要ない。処刑の日、私の電話が1分遅れていたら大塚はファーミーハンを殺していた。私もろともな。
0: わかりました。
1: 今回の目的は時計の部品の入手だ。ファーミーハン一人の命などいつでも奪える。準備してこい。時計の部品を手に入れ次第ファーミーハンを殺せ。もし何かあったらその場で人を殺せ。
2: はい。

0: 閣下、昨夜集中で戦闘があり、部隊が駆けつけた時にはもう美和子と工作員と思われる死体だけでした。
1: ファミンハの消息はあるのか？
0: 情報からファミンハは生死不明です。
1: シュムラのことはどうやら時計の部品と関係がありそうだな。
0: もしや武蔵がフォアミンハンとの取引をしている時戦闘があったのでは？
1: 武蔵は何をもって取引に向かったのだ？
0: 武蔵が持っているフォアミンハンを動かすほどのものは一体何でしょうか？
1: ファミンハンにとって大事なのは家族以外にはないだろうな。
0: そうです、将軍閣下。もう長い間彼の娘ジンジンの行方を知りません。自分が調べに行ってまいりましょうか？
1: いやいや、奴の方から来るだろう。
0: 了解しました。
2: 老唐、有件事情要拜托你。说吧。安排蓝廷书离开上海，
3: 我也考虑过这个问题。
2: 武藏虽然得到了所有守城中的部件，但他一旦粗装，就会发现其中有一个部件是假的。到了那个时候，蓝廷书就不能回巡布防，家里也会被监视。只有离开上海，对他来讲才是最安全的。
3: 晶晶的事情对他打击实在是太大了。再说蓝廷书的身份也比较敏感，已经不适合在上海开展工作了。把他撤到后方去调整一下，也许他能重新振作起来。
2: 你说的对，但是武藏这个人很危险，你们要小心谨慎。
3: 鉴于上海当前的形势，谭部长指示我们尽快撤离上海，同时也希望你能跟我们到根据地去走走看看。

0: まさかこの部品も偽物だったと。
1: 点検はずっと憲兵が保管していたと。
0: 憲兵に保管された部品が偽物だったすると本物はどこにあるんだ。
1: もしかすると大塚と三浦がわざと偽物を渡したのでは。
0: それも推測に過ぎんだろう。ガオインに言え。巡査と臨時馬を厳しく監視、そしてファーミンハンの家で何か動きを見つけ次第すぐに知らせるんだ。
2: はい。

0: 何してる？
1: あ、特使阁下请来的客人。
0: どうせ。
2: 閣下、すべての奇襲地点が準備完了しました。
3: よくやった。
2: ファーミンハン、来るでしょうか。
3: ファーミンハンが現れるとしたら、理由は二つだけ。一つ、自分を餌にして特異化をおびき寄せ関門を通ること、そして私を殺すことだ。
2: 今回もしホアミンハンが現れたら必ず捕まえられます。
3: 来ない可能性もある。
2: もうすでにホアミンハンが最後の部品を持っていると予想していたのですね。
3: 私も推測に過ぎなかった。しかし奴は三浦と最も接触している人間。現在奴は暗闇に隠れている。私にとって非常に不利だ。
2: 閣下、ご自身の命を餌にしているのですね。
3: 時間がないぞ。余計なことは考えるな。
4: 年前我胆小，都是人逼我的呀！我知道做了很多对不起人的事。我不是人，我是狗。我保证，我从这走了我就滚回老家，我再不回来了，华团长。我发誓，饶为民了，好不好？谢谢。
5: 当面去跟他们道歉。

0: 怎么孩子出来啊？怎么回事？
1: 郑言让我转告施主，已经没有王碧君这个名字了。
2: 多谢这位师父。
0: 王碧君出家了，
2: 他一个人无亲无故的，或许出家对他来说是最好的归宿吧。
3: 戸口閣下、これは。
4: 閣下、これが昇仙殿だ。
3: さすが閣下は行動が迅速だ。一瞬で全ての時計の部品を探し出すとは。
4: 閣下、時計を取り返せたことは貴殿の協力なしではありえなかった。

0: 大塚閣下、時計を探し出すために多々ご迷惑をおかけしたこと、どうかお許し願いたい。
1: 何、当然のことだ。今日徳士閣下が来たのはまさか時計を見せるためではありますまい。
0: 閣下、時計は見つかったとはいえ、ファーミン半島ファーシン省の構成はまだ見つかっていない。手を組んでファーシン省を壊滅しようと思っている。
1: 閣下の実力があればそんなことに憲兵隊の手は必要ないでしょう。
0: 上杉久茂子、三重子、そして蓮心、皆玉砕しました。もう私には使える部下が残っていないんだ。
1: ということは私に手伝ってほしいということですかな。
0: その通り。このことはそのうちの一つ、もう一つ手を貸していただきたい。
1: 何でしょうか。
0: 点検以外の時計の全ての部品をまとめて憲兵隊で保管してもらいたいんだ。
1: 我々が保管する。
0: そうだ、本国に運搬するまでに過失があると困る。ああ、それから私と一緒にあの6枚のショウチェンジョンの部品を全て本国に届け、2人で一緒に陛下に会っていただきたい。
1: まさか徳士閣下の心がここまでお広いとは。
0: ありがとう。では失礼する。
1: どうぞ。
0: はい。

0: 华明汉那边有消息了吗？
1: 何阿珍已经回了别墅。哦，那就好。昨天晚上华探长除掉了高乙。嗯，这华明汉还真有两下子啊。
0: 咱们为什么不发展他呢？
1: 只要他抗日，那就是我们的朋友。至于加不加入新四军，那得由他自己来决定。
0: 我明白您的意思了。
1: 况且华明汉说过，武藏要想知道真相。
0: 只是世界上的问题，一旦他知道了真相，就会进行报复。谭部长已经给我们指示，要保护好这支抗战队伍。
2: 明放心，我坚决完成命令。
1: 另外要严密监视敌人的动向。
0: 我这就派出所有外勤人员对官邸和宪兵队进行监视，防止武藏他们将六枚部件提前运回国内。
1: 好，快去准备吧。
0: 我这就去。
3: 大塚と三浦が偽の部品を渡したという可能性はありますか？それはないだろう。大塚の殺気のあの驚いた表情を見るに、それはない。時計を持ち帰ることは貴殿の仕事だったはずです。なぜ彼も一緒に陛下に合わせようとなさるので。中国人は弱点をさらす戦術を使う。徳井川は今も力不足だ。ファーミンハンの手にある部品ももう行方知れず。
4: 私は特使ではあるが、実際の兵権は持っていない。憲兵隊を借りねば本当の力はないのだ。
3: 今この時大塚に弱みを見せ、さらに時計の部品を加えれば、どうだ。最高の時期だと思わんか。これで奴は私を信用する。
4: さすがです。しかし軍部の定めた期限は近づいています。方針書案の行方は分かりません。
3: 中国の五行八卦、太極陰陽は最古の哲学理論だ。
5: 物が存在すれば、その形跡は残る。
6: 言っていることが分かりました。できるだけ早くファーシン・フロアの詳細資料を閣下に届けます。
5: こういうことだ。ファーシン・ショーが存在すれば、私は見つけることができる。ファーミン・ハンは引きずり出せる。
7: 将軍閣下、本当に武蔵の要求を飲むのですか？
6: 武蔵を信用したことなどない。しかしこう考えてみろ。
7: 徳井家はもう最後の力しかない。もしも時計の安全を守るには我々憲兵隊の力を借りるより他ない。
8: あえて弱みを見せている。
7: もし武蔵が出兵を要請して時計の部品を守り、その上陛下に合わせるというのなら、私は必ずや拒否しただろう。だが奴はそうしなかった。 つまり、奴は私を警戒しているのだ。

0: それがあの男のやり方だ。
1: 彼を手伝うのですか？
0: もちろん。ファシンショーは私が井戸川達と武蔵を押さえつけるための道具になっている。今時計の部品が全て揃ったんだ。もうファシンショーには何の価値もない。できるだけ早くファシンショーを徹底的に壊滅すべきなのだ。
1: 了解しました。
0: 武蔵はファーミンハンを始末したいんだろう。同じくファーミンハンも武蔵を狙っている。武蔵を手伝ってやり、武蔵を利用するのだ。祝いの席を設け宣伝する。
1: 武蔵に聞きますか？
0: 必要ない。直接招待状を送ってやればいい。必ず来る。
1: すぐに用意します。
0: 剣士時計を捧げ、ファシンショーを潰し、武蔵を消す。一石三鳥。
2: 现在是非常时期，你要冷静。
3: 我根本冷静不下来，我只想毁了这个东西。
2: 不是你一个人在抗日，全国那么多人，共产党、国民党都在抗日，我们华星社也不只是你一个人，你一个冰封，还有我们。
3: 我明白你的意思，
2: 记住就好了。你不仅是冰封、华明汉，你还是我们抗日队伍当中的一员。
4: 報告します。民革日報社の地図を見つけました。
5: 民革日報社は以前冰封を報道し、今は華明藩を支持している。大日本帝国に逆らう気なら、教訓を与えねばならん。
4: はい。
6: 你好，民觉日报。
7: 喂。喂。
3: 我想你。
6: 沈云，你在哪儿？
3: 我已经出狱了。我想把以前的一切都告诉你。你就在报社等我好吗？
6: 我等你，我一直都在等你呢。
7: 我好想你啊。
3: 等我。

0: 彼はチェンといい、あだ名は財神。経歴も伝説的で、かつて国民政府で官房をしており、その後商人に。
1: 財神、ファーシン省の素早い隠匿と移動は彼と関係があるに違いない。
0: この男の昔の財産を調べました。
1: 昔の？
0: この者の商売は北京と上海に集中しており、民国20年から30年にかけ彼の名義で継いだ財産を売り払っています。上海の別荘2棟をこの2人に売りました。
1: 陳子清、陳继承。
0: 陳子清と陳社長の関係は深い。陳继承の別荘も売られています。誰が持っているのかはまだ分かりません。
1: その別荘はどこにあるんだ？
0: 林城バーと陳社長の入院した病院の間です。
2: 大致情况就是这样。
3: 进来。
2: 老唐来得正好，我正准备要去找你呢。
3: 不找我我也得来。好，坐。
2: 是不是有武藏的消息了？
3: 正是，我们得到了情报，为了庆祝寿辰中失而复得，明晚将在云松饭店举行舞会。照理来说，武藏是应该参加的。
4: 我看这是冲着你来的。
3: 如果要是这样的话，也许武藏不会出席。
5: 他一定会出席，因为他手里还少一个部件，而且距离交付的日期越来越近。不过这对我们不重要，我们要做的是找到其他的部件。
3: 你难道不想杀了武藏吗？
5: 想，但是晶晶和小白的仇是华明翰自己的事情，和寿辰中比起来，这些事情可以放一放。
3: 你能明白这一点，看来我们真是志同道合的朋友。
4: 我跟明翰商量过了，这面部件就交给你们来保管。
3: 谭部长已经给我们明确的指示了，为了确保寿辰中当中的情报不被日军方面掌握，我们可以毁掉寿辰中，粉碎敌人的阴谋。
2: 那这次酒会就是最好的机会。
4: 寿辰中是否真的会出现，我们尚未核知，不过我们可以试试。
3: 这个寿辰中倾注着很多人的生命啊。好吧，暂时放在我这儿保管，等任务完成以后我再交给你们。
4: 侦查的事情还是交给明翰吧。
3: 好，我会让刘成在外围配合你们的。
1: ファミハンの消息はあるか？
6: ありません。
1: ファミハンが見つかるまで安心して眠れないんだ。
6: ご安心を。すぐに結果が出るはずです。
1: わかった。三浦君、今日は何かの用事かね？
6: 時計の奪還を祝うため、大塚司令官が雲村飯店で記者と打ち上げを催します。参加をお願いします。
1: 大塚司令官は私のためにファーミンハンをおびき出すと。
6: その通りです。
1: しかし私の安全は。
6: ご安心を。閣下の安全を必ず保証します。それから特別に保護車両を用意しました。10分前に一度官邸を出発します。
1: ならよい。頼んだぞ。
6: 失礼します。
0: 閣下、行ってはいけません。大塚は閣下を利用しファーミンハンをおびき出そうとしています。
1: それだけではない。第二にファーミンハンに私を殺させるつもりだ。宴会の名義で昇仙城土家の奪還を祝い、引き延ばさせないためにな。
0: 閣下が宴会に出ないと大塚は閣下の誠意を疑うことでしょう。
1: 大塚を残しておく必要はもうないようだ。3つの任務を与える。やり遂げろ。

0: 何か問題はあったか。
1: 長官、一切問題はありませんでした。
2: もしもし。
1: 閣下、第一車列が出発しました。
3: 異常はありません。宴会場までお願いします。
2: 素晴らしい。大塚はもう着いたか。
1: もうユンソン飯店におります。
2: よし、わかった。
4: 将軍閣下、武蔵は来ますかね。
5: 必ず来る。奴は今晩の本当の餌だからな。
4: 第一車列は着きました。

0: 途中何も異常はありません。
1: 特使閣下が必ずここに無事着けるようにするんだ。
0: もう電話しました。武蔵は第二車列に乗り、10分後に着きます。
1: よろしい。親愛なる特使閣下よ、ようやく役に立ってくれそうだな。

0: 司令官、特使の車列が襲われました。
1: 特使の状況はどうなってる？
2: わかりません。
0: もう陸軍病院に行きました。
1: 特使の車列が途中で襲われたぞ。役立たず。
3: 申し訳ありません。
1: ここで待ってろ。見に行ってくる。
3: はい。

0: 今夜以后就出不去了。我到楼上看看，寿辰中毒不治，是不是真的在楼上？
1: 我在这歇着呢。司令，太守，运送航点封锁，中の中の者全員連れて行け。何をぼーっとしてる？三浦隊長の命令だぞ。すぐに行動しろ。犯人を捕まえろ。何してる？開けろ！物資を移動する！

0: 軍だ。
1: はい。
0: 畜生。
2: 隊長。
3: 隊長、火はもう消火しました。大塚閣下が玉砕しました。
0: 司令官。ファーミンハン、ファーミンハンの仕業だ。
3: 徳司閣下は陸軍病院に行かれました。会いに行かれますか。
0: 車を出せ。
2: はい。
4: 三浦、来たか。
5: すみません、自分の責任です。
4: カマはただのかすり傷だ。すぐ退院できる。伊佐がそう言っていた。
5: ホアミンハンの行方を探します。
4: よくわからないことがあるのだが、ファーミンハンはどうやって作戦の経路を把握したんだ。
5: 現在調査中です。
4: 大塚司令官に伝えておいてくれ。くれぐれも気をつけるようにと。三浦、何か私に隠しているな。
5: 司令官は閣下が襲われたと聞いてすぐに見舞いに来るはずでした。彼の車が爆破され、大塚司令官は玉砕しました。落ち着いて、体に触ります。
4: 大塚司令官は帝国でも有数の人材だった。全く残念でならない。
5: 必ず見つけ出し敵を撃ちます。
4: 私も早く退院して君と一緒にファーミンハンを捕まえるぞ。
5: ありがとうございます。青田副官はどちらへ。
4: 私が襲われた時、彼がここに送ってくれた。その後点検の部品をすでに官邸に届けさせた。すぐに戻ってくるだろう。
5: そうでしたか。
4: 三浦、大塚はもう死んでしまった。私は憲兵隊の職務を全て君に代理させたい。私もここでの状況を軍部に報告する。君は憲兵隊の状況を理解している。君にはできると信じているからな。
5: 感謝します。お休みください。明日また来ます。
4: 行きなさい。
6: 那个日本人再问一会儿，我就开枪。
7: 华明看还是有两下。
8: 大冗清的车怎么就爆炸了呢？
7: 等华明汉回来就知道了。他的位置比较高，看得清楚。
8: 哎，应该是冰封。
9: 你们怎么这么半天才出来？
7: 机会很难得，我到二楼去了一趟。
9: 找到硕振中部件了吗？
7: 正像你分析的，盒子里边是空的。
6: 盒子是不是跟大冢京一起炸没了？
9: 不可能，大冢京出来的时候手里没拿东西。
8: 哎，大冢京的车怎么就爆炸了呢？这爆炸的时机掌握的也太好了。
7: 这件事情，我看好像是军统干的。
6: 上海站都被武藏和宪兵队捣毁了，这一定是个报复行动。
10: 武藏没有出现在宴会上，大冢京的车又爆炸了，二楼也没有先手中的部件。
6: 冰封，你是不是想着什么了？
8: 小点声。
7: 刘长，你这边情况怎么样？
11: 爆炸发生后，三部的车队离开了云松饭店，但是他没去宪兵队，往陆军医院方向跑了。
10: 陆军医院，
7: 王云涵，你是怎么想的？
10: 老唐，明天你带着所有人离开这里，咱们别墅集合。
7: 那你去哪儿？
10: 陆军医院。
7: 这样太危险了。
10: 可是我怀疑三浦去陆军医院跟武藏有关系。
7: 不行，非常时期，不能擅自行动。

0: 我不是你的下属。
1: 傷は大丈夫でしょうか。大丈夫だ。ブツは手に入れたか。官邸の金庫にしまってあります。よろしい。すぐに退院手続きを取ってくれ。ここは危険だ。すぐ官邸に戻る。はい。
2: 大塚司令官の骨を必ず家族のもとに届けろ。はい。隊長、隊長、金庫の見張りが殺されています。いつ起きたことだ。昨日の晩だと思われます。なぜ今報告に来た。昨日は全ての兵力が大塚司令官の死亡事件に当てられていましたので、今朝持ち場の兵士が戻るまで発見できませんでした。しまった。

0: 特殊閣下の診察は決まったか？
1: まだ決まっていません。
0: とんでもないぞ。特殊閣下の体は帝国の安否につながる。できるだけ早く決めるんだ。それからこの資料はいくつある？
1: 一つだけです。
0: 必ず全ての医師が持つようにしろ。
1: はい、必ず準備させます。お手数かけます。
0: よし、早く診察を始めろ。
1: ええ。

0: 何？昇仙城が消えた。昇仙城が消えただと。
1: 隊長、落ち着いてください。
0: この件は外部に漏らすなよ。すぐにフォアミンハンの行方を調べろ。
1: はい。

0: ここの病院はどうした？
1: 退院手続きを取ってもう出てきましたが。
0: いつ頃だ？
1: 今日の12時です。
2: 三浦隊長は小陳論が盗まれたことを知ってどんな顔をするでしょう？
3: 昨晩の作戦で全ての手がかりはファーミンハーにつながった。やつが部品がないことに気づけば必ず情報を封鎖する。引き続きやつの行方を調べろ。
2: 彼は協力しますか？
3: もちろんだ。大塚が死んで憲兵隊司令官の地位はやつが治まる。それからやつには敵がいる。ファーミンハンだ。
2: お怪我の方は大丈夫ですか？
3: 小さな傷だ、問題ない。命を落とせれましだ。
2: ではこの次はどういたしましょう？
3: 三浦には表面的に堂々とファーミンハンの調査をしてもらう。そこに私が手を入れる。
4: 陳继承。
3: その通り。ファーシン省がこんな早くこの家から消えるのには絶対に何か秘密がある。ここに隠れているかもしれん。
2: すぐに偵察を向かわせます。
3: いや、三浦を見張っているだけでいい。小陳城を守るんだ。
4: はい。
5: 報告、司令部が緊急軍事会議に参加せよと。
3: わかった。
2: こんなつまらない会議、閣下も参加されますか？
3: 新四軍が数南ヤーサン地区の根拠地で拡大を続けている。私が後方を任されているのは今回の殲滅作戦に協力する。
2: ということは三浦も参加するかもしれません。
3: 奴が嘘

0: 閣下なくして自分はこの地位にはつけませんでした。
1: 君に能力があればこそだ。私は推薦しただけ。
0: ありがとうございます。
1: 今回の殲滅は戦場には行くことはかなわなんだが、黄金の安全を守る仕事も同じように大事だ。
0: 全力を尽くします。
1: ファーシン将を取り除き、ファーミンハンを殺す。私も戦うぞ。戦勝ジョンの安全は君に任せるからな。
0: 昇仙ジョンは憲兵隊の金庫に置いてあり、絶対安全です。ご安心ください。
1: ならよろしい。
2: 现在根据地的形势非常严峻，只要我们能摧毁敌人的物资储备，就能减轻茅山地区的压力。
3: 我跟你一起去。
2: 太好了，
4: 武藏这边暂时不会有什么行动，眼前的事情要紧，你带上阿胜阿福一起去。
3: 武藏这边越没动静，我心里就越不踏实。这样，阿福跟我去，阿成呢，留在你身边。
4: 我岁数大了，虽然上不了战场，但枪我还是拿得动的。
3: 听话啊。
4: 好吧。
5: 什么时候出发？
2: 尽快。刘成会在吴淞那边和我们会合。
5: 好。
6: ということは、三浦はまだ昇仙ジョンを憲兵隊の金庫に置いてあると言ったのですか？
1: そうだ。これこそ自分で自分を欺くということだ。
6: それではこれからどういたしますか？
1: 三浦の芝居に付き合ってやるのさ。三浦を使ってファーミンハンを見つければ、私は本当の戦勝ジョンの部品を見つけられるんだ。ああ。

0: 隊長、戦備物資の点検が終わりました。明日の晩積み込んで運び出します。
1: よし、基地に伝えろ。一級戦備状態にする。
0: はい。
1: フォアミンハンの方は何か情報あるか？
0: まだありません。
1: カッカはもう小戦場のことを聞かれた。まだ情報が見つからなければ死でもって償うしかない。だからフォアミンハンを見つけ出し取り戻せ。
0: 必ずや全力を尽くします。

0: だ。ついにファージョン症の隠れ家を見つけ出したぞ。
1: 今すぐ行動開始しますか。
0: 慌てるな。今動くと敵に感づかれることになる。まずファーミンハント引き離せば成功の確率は

0: 行くぞ。連れてけ。
1: ぞ。
0: ここで二人を監視させろ。風鈴は前と同じく窓にかけろ。
1: はい。
2: 带领大家隐蔽好，没灯的信号千万别进去。
3: 是，我们进去之后以三下手电为信号，看见手电之后再接灯电话线。
2: 嗯，明白。走。
1: 身分証お願いします。放心。

0: します。
1: 入れ。
0: 準備は進んでるか。
1: 船は港に着き、物資もすべて揃っています。いつでも出発できます。
0: 積み込め。
1: はい。
2: 三浦隊長を頼む。
3: もしもし。
2: 報告いたします。我々朝廷中心です。
4: 緊急事態なので
2: 支援を求む。
0: 司令部が襲撃を受けた。すぐに増援を送るんだ。
1: はい。
0: 船の運航に関する大事だ。絶対油断するな。早く急がせろ。
1: はい。
5: 看来画面看成功了。
6: 传达我的命令，随时准备发动进攻。
5: 是是。
6: 快切断电话线。

0: ダフ班、こちら朝廷中心です。現在の所在地を教えてください。
1: 朝廷中心、大和号は河口を通って沖に出、東南に向かう。管制を引き継ぎ指示を頼む。
0: 今すぐに航行速度を6節以下に下げ、指示を待て。
1: 物資倉庫が攻撃を受けている。早く出航を始めてくれ。北西に向かう。
0: 日経丸、こちら朝廷中心、南宋行動に緊急で入る。扁桃風3級、方向を312度に調節。以上。
1: 緊急で南宋半島に入る。扁桃風3極、方角を微調整、31度に微調整する。
0: 右旋回地点に気をつけるように。
1: 了解。
0: 幸運を祈る。

0: 这是江面传来的声音，
1: 我没看见小子，真有两下子。咱们这边的任务是完成了，要不要去接应他一下？
2: 当然了，
0: 出发，
2: 走。
3: 好了，好了，咱们能进来就得能出去。
4: 那必须的，没这金刚钻不揽这瓷器活。
2: 走，找老唐汇合去。
5: 报告します。日経丸と大和が衝突し爆発しました。
6: 支援に行った。部隊から返事はあるのか？
3: ありません。
6: バカ、役立たずか。

0: 閣下に法があります。隊長、特殊閣下が必ず乗ってらっしゃいます。やめてください。隊長、隊長、隊長。
1: チクショ
2: ー、隊長、
1: チクショー、
2: 隊長、隊長。
3: 三浦はとんだおバカ者だ。
4: パオ台湾の物資の破壊は新四軍の仕業でしょう。マオシャンの危険を減らすためです。どうやら三浦も今回は死ぬしかないようですね。
3: 死なせたなら私が死なせるまでは生きていてもらうぞ。この駒を簡単に手放すわけにはいかんからな。
4: 司令部が許してくれるといいんですが。
3: 車だ。
5: 过了前边这道山梁就到根据地了。
6: 唐队长，这次多亏了你们的配合，要不也不会这么顺利的搞掉了鬼子的物资储备仓库。
5: 你得多感谢人家黄明汉他们。
6: 明汉，
7: 哎，这次任务又不是我一个人干的，要说功劳啊，人人有份。
6: 好好好，明汉，有机会来根据地，我请你喝上好的荞麦烧。
7: 说好了，欠我一顿酒。
6: 没问题，
7: 上路吧。
6: 那我就此告辞了，唐队长。你好，
8: 同志们，出发！

0: 哎，花团长，你跟我说说你那个怎么弄的呀？
1: 嗨，胖子，告诉他，
2: 你请我吃顿好的，我就告诉你。
0: 嘿嘿，可以啊，没问题。你说是什么？
1: 我请了。
3: 得嘞，
1: 走吧。
4: さすが特使閣下、情報が早いな。私も今報告を受けたばかりだ。
5: 閣下、どうか三浦に功をなして罪を拭う機会をください。
4: 三浦の失態により物資貯蔵倉庫が深刻な破壊を被り、レーダー式中心も機能停止した。物資の後方支援が滞り、前方部隊は前進を停止せざるを得ない。逆に新四軍の主力部隊は安全に移転を完了させた。日系丸とヤマト号が衝突大破したことで超高水域は塞がれてしまっている。この損失は計り知れないほど大きい。
5: そのことは分かっております。しかしここまで来ました。やはりお願いします。見逃してやってください。
4: では教えてくれないか。なぜそこまでして三浦を守ろうとする？
5: 閣下。
4: もういい。三浦は中佐に降格。隊には残って構わん。
5: ありがとうございます。
4: 監獄に迎えに行ってやれ。
5: はい。

0: 三浦、司令官は君の釈放に同意した。中佐に降格だが、タイに残っていられる。
1: 切腹して詫びます。
0: ファーミンハーンが見つかるまでは生きていてもらうぞ。

0: か。後ろの車がついてきます。
1: 放っておけ。
0: もう3日です。このように陸軍病院を規則正しく出入りすると危険があるのでは。
1: ずっと官邸にいてもしょうがない。ファーミンハーンに機会を与えねばな。
0: 罠を引くつもりですか。
1: そろそろ潮時だ。ああ、この間破壊した軍刀の通信は今どうなっている。
0: ご指示に従い風鈴を窓にかけました。軍刀を疑っていません。
1: よし、今晩三浦に会いに来させろ。
0: はい。

0: 宪兵队那边情况现在怎么样了？还是和平常一样。嗯，霍明翰有什么消息吗？没消息。嗯，你去找他一下。
1: この度はありがとうございました。助けなしで職を保ったまま残ることはできませんでした。
2: いやいや、もうすべて過ぎたことだ。もう気にするな。
1: 三浦の憲兵。

0: 隊は特殊閣下のご命令を待っています。
1: ここ最近ファーミー班と小泉城のことで非常に疲れているようだ。幸い小泉城はやっと見つかった。だから早めに日本に帰ろうと思う。
0: 閣下はいつ日本に戻られますか？
1: 明後日だ。
0: 自分が全力を持って無事空港に着けるように保証いたします。
1: ありがとう。
0: 当然の職務です。
1: 三浦、今回時計を取り返したのは君の功績が大きい。軍部にも君の降格を要請するからな。それも時間の問題だ。
0: ご苦労様です。準備にかかります。
1: どうぞ。
2: 你来的情况怎么样了？
3: 没有什么进展，倒是武藏每天会在固定的时间准时出现在陆军医院。
2: 这样大张旗鼓的出现在公众面前，不太像武藏以往的做法。
3: 这只能说明一个问题，
2: 故意制造机会让你们动手。
3: 对，天皇寿辰就要到了，他的时间越来越少，他急于得到天权。
2: 好，那我们就跟武藏耗下去。
3: 现在是僵持阶段，比的就是看谁有耐心。
0: まだファーミン派の情報はないのか？
1: ありません。
0: 閣下は明日クエフが戦勝状を日本に持ち帰るぞ。
1: 小戦場が奪われたことはいずれ知られることになります。
0: すぐにこの情報を散布してこい。
1: ファーミン派をおびき出すのですか？
0: もう他に方法はない。これにかかっている。
1: それではファーミン派が現れなかったらどうしますか？
0: なら武蔵を道中で殺せ。
1: かしこまりました。
0: 覚えておけ。空港を港に変えておけ。
1: はい。
4: 閣下、
5: 予想された通り閣下が小泉城を持ち帰るという情報が闇市の情報市場で広まっています。
1: 三浦の手には小泉城などない。だからきっとそうするだろう。
5: ファミン派は現れますか？
1: これら偽の情報が奴の注意を引くことはない。もう一度三浦を助けることになるな。
5: 今日も陸軍病院に行きますか？
1: もちろん、いつもと一緒だ。
6: 现在武藏要离开上海的消息传得到处都是。
3: 武藏提前把东西运回日本，从逻辑上讲说得通。
6: 你认为这个情报准确吗？
3: 情报吗？往往都是真假参半的。当然了，虽然说提前把部件运回日本说得通，可是武藏犯不上冒这么大的险。也有另外一种可能，他说要走码头，而实际上是走机场。也不排除还有一种可能，就是说把我们引出来，再把我们干掉。
6: 唐队长他们会不会也知道这个消息？
3: 我不知道他们具体会怎么想，但是他们会怎么做我不清楚。
6: 那你准备行动吗？
3: 我得想想，毕竟这个消息得到的太容易。
1: どうだ？
5: 発信できます。どの暗号を使いますか？
1: それでは最近手に入れたものでやり。
5: はい。
1: ああ、いいか。電報の頻率は遅くしろ。早すぎると奴らが覚えられん。すでに情報の鑑別は完了した。熊の真の目的地は日本軍本茶は軍事空港だ。
7: 刚刚截获的军统交通站的电缆。
2: 这就对了。我说武藏不会乘船离开上海的。
7: 这电文不太完整，下次发报时间6小时以后。
2: 好，继续监视。
7: 好。
0: 特使閣下、明日の出発は午前10時です。空港の方に兵力を置いておきました。
1: 三浦、ご苦労だった。ファーミン班を捕まえること、ファーシン省を殲滅することは君にかかっているからな。
0: ご安心ください。必ずこの手でフォアミン班を消し、仇を討つ。

0: 運転手、前方の十字路で減速するんだ。我々と同じ車両を見つけろ。
1: はい。
2: すり替えたら直接ファーシンショーのアジトに向かう。

0: 树林外面都是鬼子的援军，正往咱们这边来呢。
1: 给老太太们发信号，任务已经完成了，撤！
0: 明白。
2: 皇上只是让我们撤退，
1: 同志们，撤退，
3: 好，
0: 撤。
4: 連合射撃攻めだ。
5: 爆撃を用意。目標前方200メートル、近くで用意。
6: まだ兵士がたくさんいます。
5: どうだ、これは命令だ。
6: はい、
5: 行け。
1: 刘峰，看来他们已经安全撤退了。
7: 左边右边，往树林深处找，迂回撤退，
1: 撤！
4: 快点，追いかけろ，逃がすんじゃない。

0: 隊長、歩兵を分けました。右側から迂回して敵の後方に回り、敵の撤退路線を遮断します。
1: よし、ついにフォアミハンが現れた。これは最後の機会だ。絶対にフォアミハンを逃がすな。聖書とは捕まえるんだ。
0: はい、
1: 突撃、迂回撤退、小細工に過ぎ。部隊を連れ成功点を占領しろ。総支援護してやるから。
0: はい、行くぞ。

0: 我们的医生都准备好了，开始下毒药水。
1: ファーミン班の情報が少しもないだと。何を見せるんだ。戻って監視を続けろ。情報がないうちは戻ってくれな。はい。茅山地区の新四軍根拠地の状況です。スーナン地区の根拠地は主にジュロン、ダントゥ、ダンヤン、ジンタン、リヤン、高春、すべて範囲内です。
2: 私自ら新四軍の根拠地に行こうか。
1: 海で針を探すようなものです。
2: 中国にことわざがある。

0: 神坛、ヤンジャ村、見つけましたか？
1: その通り。
0: いつ動く予定ですか？
1: ヤンジャ村は紳士軍のスター、ナンヤーさん根拠地の地形は縦に長く長い、大軍団の進軍には無関。
0: 機会を待ってるのですね。
1: 知る限り、今までのソナン根拠地の殲滅作戦はうまくいっていない。後方を固めて紳士軍を壊滅するため、特別に本国から15、16両師団を召喚した。
0: 閣下は今回の作戦の機会を借りて根拠地に潜入したいのですね。
1: 軍部に要請した。軍部は君が第5師団の先頭に加わることを許可したぞ。ここで雪辱を晴らすことを期待しているからな。
0: ありがたき幸せ。
1: 綺麗事はいらん。具体的な作戦はいずれ伝える。
0: すぐに準備します。
1: 今回の作戦は君が行くな。
2: どうかお供をさせていただけないでしょうか。
1: もっと重要な任務をやってもらう。
2: 何でしょう？
1: 本物のショウチェンジャンを見ておくんだ。
2: はい。

0: 我们现在正在组织军集结了15、16辆的师团，还有3个伪军大队向我根据地进行扫荡。从目前的形势来看，日军应该是分兵两路，一路从惠山、常州、丹阳一线，另一路从宜兴、宿阳一线，两路包抄，准备合围我们。
1: 嗯，那你的想法呢？
0: 日军习惯大兵团作战，重武器比较多，我认为。
1: 我们应该发挥地势的优势，不要在平原和他们接触。这样做的话，就可以让他们的火炮以及机动化部队不能发挥优势，也可以将根据地脱离到战火之外。你认为哪里比较合适？
2: 夹子。
1: 总部首长命令，我不配合丹阳一线兄弟部队，在夹子上从侧翼袭扰部队进攻。
0: 这次还是由我来打头阵吧。
3: 除了你，还能有别人吗？你作为教导员，一同随队出发。是。特使官，上からの命令で、ジャズを占領せよと。ジャズを奪う。見てみろ。ジャズは平原でも開けた土地でもない。お前たちが使う銃兵器は、ここでは効果が出ないぞ。
4: それに私は新軍の勢いを借りてそのまま新四軍根拠地陣太を奪いたいのだ。では目的地はどこにしますか。
3: ジャーズ北部の半円だ。作戦を変更するのはおそらく半円に到着しても新四軍の反撃に合わなかった場合我々の大砲は効果を発揮し、
4: 我々の部隊は直接ジャーゾーの後方に回り込める。そうすれば我々の火力はジャーゾー全域を覆うことができる。はい。大和民族の戦士たちよ、君たちは私が選び抜いた帝国の精鋭だ。我々の今回の任務はヤンジャーメラを奇襲、バーミンハンを捕らえること。戦闘が始まっても執着するな、いつでも移動できるようにしろ。
5: 辻。はい。
4: 通信準備はできているか。
5: 調節できました。電池は野外で3日使えます。発電機を携帯しました。
4: よろしい。今回の戦役で光明を勝ち取るのだ。
5: はい。
4: 出発。
5: 左向け、左乗れ乗れ。

0: チャージをまで20里まで来ました。前進しますか。
1: お前には進めない。新進軍に作戦意図を見破られた。エウラ、ここで守りを固めるんだ。安全な場所に撤退できたら君も

0: 後でここから病院に奇襲するんだ。私は二人兵士を連れて直接ファーミンハンの家に向かう。ここが見えるか。正面からの攻撃は避けるんだ。ここの防御は非常に固い。奇襲を仕掛けるとしたらここからだ。後方の崖だ。
1: わかりました。
0: 私が成功したら信号弾を3発撃つ。すぐに病院を奇襲するんだ。北島が根拠地を攻撃する。時間を稼げ。
1: はい。
0: みんな分かったろ。
1: はい。
0: 動け。
1: 1体2体

0: 信号弾撃て、全員撤退。
1: 北島援護して司令部を攻め落とすことができるはずです。
0: ダメだ、もう敵に発見された。作戦を続ければ大きな損害を受ける。信号弾撃て。
2: 应该是他们撤退的信号，这应该暂时安全了，应该是通报他。
3: 兄弟，兄弟，快进去拿棉花！兄弟，
4: 蓝医生呢？
3: 蓝医生早就回去了，快救人了！兄弟，
4: 你俩快！

0: 閣下、我らの作戦目標はフォアミン藩なのでは？
1: フォアミン藩が新四軍に参加すれば、点検の部品は必ず共産党に渡る。
0: つまりは司令部を突破口にすると？
1: その通り。
0: しかし司令部の周辺は兵士がうようよいますよ。
1: 見てみたいもんだ。ファーミー藩があとどれくらい持ちこたえられるのか。
0: 閣下の命令に従って撤退の経路上に地雷を埋めました。
1: 奴らは我々が根拠地に潜入した小部隊だと思うはずだ。我々の本当の力も知らずにな。
0: 立て直しをしている間にもう一度攻撃を。
1: そういうことだ。覚えておけ。意表をつかなければ攻め落とすことはできない。
0: わかりました。

0: 守備隊は2つ、2時間おきに交代だ。最近の守備陣は司令部から北西方向へだいたい2キロだろう。つまりは10分の行動時間がある。
1: これは見える部分だけです。もしやまだ場所があるかも。
0: 間違いない。本当に危険なのは暗闇だ。
1: 将軍、本当にそうなら行動は危険すぎるのでは。
0: 今回確かに全滅の恐れがある。だが私たちではなくお前たちだ。
1: よくわかりました、閣下。
0: 北島、すまない。今回の君たちの役目は我々のおとりになること。でないと機会と時間を稼ぐことができないんだ。わかるか？
1: わかっています。ご安心ください。
0: 行動を邪魔されたらすぐに撤退しろ。
1: はい、
0: 出発だ。

0: 总部让你去开紧急会议。啊，知道了。还是让华明翰跟你一起去吧。这是紧急会议，还得让华明翰休息一下吧。
1: 那万一路上出什么意外怎么办？
2: 我带警卫班一块儿去。明天可以让华明翰来和我会合。
3: 早く時間を無駄にするな。
1: はい。
3: カッカ、ヤンジャー村の方に何か動きは？
4: 命令通りに監視したところ、警備が重要人物らしいものを連れ離れました。
3: どの方角に向かった？
4: 西北方向です。
3: そこに我らが欲しいものがあるかもしれんな。
4: ファミハンが我々をおびき出すためにわざとやったのでは？
3: 何があってもまたとないいい機会だ。

0: 阿成在哪儿？阿成正在前哨，我这赶呢。
1: 你带上两个人去那边与会侦查。
0: 是，
2: 你们几个跟我走。
0: 司令，
3: 二人連れて守りを固めるんだ。暗くなったら明かりをつけるんだ。夜シャンシェンミャオで落ち合うぞ。
4: はい。

0: C2 まで直進していく。タンションフェイト、ファーミンハンと点検の部品を交換しに行くんだ。ここは任せるぞ。
1: ご安心ください。陛下にこの命捧げます。
0: ファーミンハンは強行に出るだろう。おそらく最高司令官を救うためのはずだ。推測に過ぎないが、肩を並べることになる機会はあるはずだ。
1: 通信機器をお持ちください。三浦隊長と連絡できます。
0: 三浦はもう用なしだ。通信機器は残す。ここにいると信じてくれるだろう。この暗号簿は持ってろ。最新の暗号を使って青谷電報を出せ。任務完了後迎えに来るんだ。
1: わかりました。

0: 怎么样？这儿安全吗？
1: 安全。
2: 怎么样？
0: 给我们介绍一下情况吧。
1: 这儿是离特使官邸最近的一个应急联络站。接到命令以后，我们对这个官邸进行了全天的布控和监视。据我们所了解的情况，武藏并没有出现在官邸，而且他也从来没有回来过。整个官邸现在就是他的副官青田在负责管理。还有就是，三浦已经回到了宪兵队。
3: 三浦回来了？
2: 三浦回来了，会不会把受人中的部件也带回宪兵队了？
3: 应该不会。武藏好不容易把受神钟部件凑齐，拿到了天权，这个功劳他不会让给任何人的。况且他从来都不信任三浦。
1: 你们准备什么时候行动？
3: 今天晚上。
1: 这么仓促？
3: 没办法，时间紧，任务急，我怕时间拖长了日本人会察觉。
1: 你需要我这边怎么配合你？
3: 不用了，今天晚上我们三个人去就好。谢了。
4: 入れ。状況はどうだ？
5: 何も話しません。申し訳ありません。今少しお時間をください。必ず喋らせます。
4: 話さないのなら無理はしなくてもいい。
5: このような高級指揮官は必ず有力な情報を持っているはずです。ここで諦めたらあまりにもったいない。
4: 試してみたかっただけだ。解明したならば儲け物になる。解明できなくってもそれはそれでいい。このような男でなければファーミンハーンは本気で交換しないだろう。
5: はい。
4: 奴の手当てをしてやれ。交換前までは無事でいさせなければいけない。
5: わかりました。

0: 我们这儿有个人，不行没找着，就找着个这个，差点着了他们的当。哎，冰峰，你别光坐着呀，你帮我一起找找。
1: 連絡はついたのか。まだです。こんなに長く途絶えるとは。隊長、少し疑問があります。
2: あ、言ってみろ。特使閣下は、もう昭山城の部品を全て揃えました。なのに、恩国に戻らない。逆に、今回の作戦を利用し、根拠地に潜入した。たかが、ホア・ミンハン一人を殺すためになるのでしょうか。自分が思うに、ホア・ミンハンの手には、特使閣下が欲しいものが握られています。
1: 下がっていろ。
3: はい。

0: 哎，真是天助我也！这么顺利就把这伏点抢到了，哎，你说这武藏回来，肯定傻了。哎，我估计他得疯啊！武藏做梦都想不到，藏在特使官邸的这个部件就这么轻松就让咱们给弄出来了。哎呀，等他拿着天权回来呀，
1: 我跟你说，都不用让他回来，等咱把唐部长救出来，直接在路上师傅就把他干掉。
0: 同意啊，
2: 是不是？
1: 这个部件的分量不对，啊！我不止一次摸过谢守忠的部件，这个分量明显轻。
0: 假的？
1: 不是，那咱回去找真的去啊！来不及了，今天应该已经回去了，先回客栈说。
3: 失礼します。入れ。カカ、これをどうぞ。素晴らしい。これを車の点火装置とくっつけるんだ。車のエンジンをつけると、ボーン。忘れるなよ。赤と青の線を取り替えておけ。 あとここに導線をここにつけたすんだ。客人はすぐ着くぞ。急ぐんだ。
1: はい。閣下、アウトフ艦は4人しか派遣してきませんが、これは

0: 就等你了，赶紧把衣服换上。哎，青天还在官邸吗？
1: 没看见他出来啊，但是官邸的卫兵多了一倍。
0: 看来你的判断是正确的。
2: 这样，车后面还有炸药，一会儿我跟阿福进去，你在外面顺着墙给他布满炸药，准备接我们出来。
1: 放心，出来之前我安排好的。
3: 三部部の命令を受けたばかりで戻って間もない。ご用件は何でしょう？特使閣下はお戻りでしょうか？閣下はずっと隊長とご一緒なのでは？この前の作戦以来、閣下と連絡が全くつかないんだ。上海に戻られたというのなら尋ねようと思ってね。やはり私が行きましょう。それがいい。
1: では後ほど。
3: ありがとう。
1: 时间差不多了，我去打电话，你们准备一下。

0: どちら様で？
1: 憲兵隊の宮城という。青田副官につないでもらえないか。三浦隊長に話がある。すぐに憲兵隊に来るよ。
0: 副官はもう憲兵隊に向かっておりますが、緊急の用事ですか？すぐに呼び戻しますが。
1: ああ大丈夫だ。状況が状況だ。青田副官がすでに出発したかどうか確かめたかっただけだ。
0: もう出ましたよ。
1: わかった。ではこれで。
2: 就等今天出来了。

0: 身分証を。長官殿。
1: 軍部から派遣されたのだが、武蔵はいるか。
0: 特使閣下は外出中でして、今官邸にいません。
1: いつ戻ってこられる。
0: わかりません。
1: 彼の青田副官は。
0: 青田副官は憲兵隊に向かっています。
1: 中で待っててもいいか。
0: こちらへどうぞ。

0: 武蔵閣下は最近とても忙しいようだな。
1: はい、武蔵閣下は注意深いので何でもご自分でやられます。
0: それは大変だろう。天皇陛下のために身を粉にしておられる。わからないが、武蔵閣下は今日どちらへ？
1: 自分にはわかりません。
0: 武蔵閣下の行動は常に秘密裏だな。
1: はい。

0: 出身は？
1: 自分は九州であります。
0: こうしよう、武蔵閣下に伝えてくれ。今日はこれで失礼する。また機会があれば話し合うと。面と向かってな。
1: はい、必ず武蔵閣下にお伝えします。お気をつけて。
0: ご苦労なことだ、伝えてくれ。無理なくと。
1: どうぞこちらです。

0: どうすればいい？特使閣下との連絡が途絶えたままだ。とても心配している。
1: 特使閣下は間もなく上海に戻られると思います。
0: ああ、だったら安心だ。特使閣下は上海にいない。クエフアシェンション城の安全は任せたぞ。
1: 何をおっしゃられます。ショウチェン城のような重要なものを特使閣下が自分で保管なさらず官邸に置かれていると思われますか？
0: 安全ならいい、安全ならいい。

0: 入れ。戸口艦艇が爆破されました。
1: 何だと。
0: 情報は確かか。すでに証拠が上がっています。
2: 先に艦艇に戻ります。三浦隊長も兵を連れて向かってください。
0: ああ、安心しろ。すぐに部隊と向かう。
2: お願いします。
0: 隊長、向かわないのですか？慌てるな。行っていいぞ。

0: 班长，
1: 長官、しっかり、長官、しっかりしてください、長官。
2: 青田君、早く、言うんだ、誰がやった？
3: ホアミンハン。
2: ホアミンハンがなぜ艦艇を燃やす？朝鮮上の部品は減っていないか？
3: やつに聞くといい。
2: ホアミンハン探せ。
4: はい、出てこい。
2: 閣下はいつ上海に戻る？言うんだ。
3: 順調なら今晩中に西から上海に会える。
5: 我们去哪儿？
6: 现在去昆城夜战人火房。
7: 兵发，
6: 日本人还在后面追着，必须马上离开上海。
8: 都准备好了，你们出城的特别通行证就在车上，他会把你们送到码头，你们可以坐船离开上海。
6: 替我谢谢老爷子。
8: 话一定带到，请上车吧。
6: 走了。

0: こんな時間です。ホアミンハンは本当に来ますか？
1: 奴らは必ず来る。
0: 来ました。
1: 奴らの探部長に鎮静剤を打て、そして命令を待て。
0: はい。

0: 三浦、今頃前線にいるはずだろう。なぜここにいる？
1: 司令官が勝手に作戦を変えたのを知り、私に説明を求めました。
0: 全ての事情については紙面で司令官にはっきりと報告する。君とは関係ない。全責任はこの私が背負う。
1: ご苦労様です。
0: 三浦、なぜ私がここを通ると分かった？
1: 副官に会いました。
0: 細かいことは官邸に帰ってからにしよう。
1: 閣下。
0: なんだ？
1: 官邸が襲撃され被害甚大です。
0: 分かった。

0: 総戦争の部品は、
1: 破壊されました。
0: 破壊された？なぜ壊されたんだ？やっとの思いで一つ手に入れたのに、お前は6つも壊したんだぞ。
1: 閣下のご予想通りに、偽物の小戦場はもう盗まれました。その後艦艇が爆破され、本物も破壊されると思い、それを持って出たんです。
0: どう考えてもまさかこうなるとは夢にも思わなかったぞ。ホアミハン、

0: 残局は諦めていないのか。
1: 死をもって償います。
0: 死？私を井戸選達だと思ったか。我々の代わりに死ぬ者はたくさんいる。外ではあと誰が知っているんだ。三浦は知っているのか。
1: 誰も知らないはずです。
0: 車だ、司令部に行くぞ。
1: はい、
0: 早くしろ。
2: 説明してくれ、なぜジャーザーを攻める作戦法案を勝手に変更したのだ。
0: 閣下、はっきりしたいことが一つあります。今回の作戦変更は私の責任です。三浦とは関係なく、彼は私の命令通り動いただけです。
2: 君の胆力には尊敬せざるを得ん。続けろ。
0: はい。閣下、ジャーザーは丘陵地帯です。我が軍の重火器の展開には適しません。なので作戦を変更しました。繁栄をまず取り、背面のジャーザーを取るようにと。そうすれば我らの重火器は威力を発揮するでしょう。
2: で、結果は？
0: 兵力の損害は大きかったですが、我が軍の重火器を守り抜きました。それに襲撃の勢いを借り、新四軍の根拠地に潜入することができ、さらに資料を手に入れることができました。自分は今後の戦況にとって切り札になると思います。
2: つまり君はもう新四軍の根拠地に潜入したということかな。
0: 閣下、私はモノノフです。信じてください。でなければここで切腹して証明してみせます。
2: 武蔵特使、私のことを誤解しないでくれ。
0: ありがとうございます閣下。
2: ではさらなる作戦法案も持っているんだろう。
0: 目下我が軍はすでにニュータン、フージェン、ガウテン一帯を一旦離れ、新四軍に進撃するつもりです。それに2回の戦闘の間隔は非常に短く、前回からそれほど早く損失から回復はしていないはずです。
2: よろしい。もう作戦結果を君が作り終えているなら、今回の作戦は君が最高指揮官ということだ。君の素晴らしい働きを期待しているぞ。
0: はい。
2: 特使官邸が襲われ爆破されたと聞いたが、ならば陛下の小前丁は大丈夫か。
0: 少々閣下、問題はありません。
2: よし、戦場で君の朗報を待っているからな。
0: は
2: っ。
3: 日军自上次进攻失利以后并没有撤离，而是在牛塘、河镇、高铁一线再次集结，并且根据我们掌握的情况来看，日军很有可能在最近实施第二次围剿。
4: 这次作战不同以往，敌人好像有意地绕过了丘陵地带。
3: 总部首长给我们下达的作战任务是，在袁家和东港一带设立埋伏圈，吃掉日军这支王牌部队。
4: 还有一个重要消息，敌人这次负责指挥作战的是武藏。
5: 要将这么一大群的鬼子都赶进包围圈，困难有点大。
3: 你对武藏比较了解，我们想听听你的看法。
5: 武藏这个人工于心计，况且对咱们这边的情况又比较了解，我相信他不会从正面进攻的，他一定会选择从北面张念、黄塘一线、南面的绕塘、冯家一线两路同时发起进攻。
4: 这样的话正好绕出了我们的伏击圈呢。
5: 我有个想法，我们可以派一个小队深入到鬼子后方去，去毁掉他们的军火库。
4: 毁掉军火库就能扭转战局吗？
5: 寿神钟被毁之后，武藏还能重返战场，这说明他已经找到了替罪羊，他想借这次胜利来弥补自己的过失。毁掉军火库只是其中的一部分，更重要的是断掉他们指挥部，从而发布假消息和假命令，诱使日军大部队进入我们包围圈。
4: 深入敌后出其不意，
3: 我马上向总部长请示，要求兄弟部队分别在张念、黄塘一带、南面的姚塘、黄家一带阻击日军。
4: 好，我在下马河接应你们，然后咱们把这个口袋给他合上。
3: 这次行动又非你莫属了，按照你的计划行动，我们会在正面吸引武藏的注意力，为你们争取时间。
5: 保证完成任务。

0: 合言葉は
1: 日は東から昇る。どうぞ。
0: 武運は残る。おい、見たことない顔だな。お前らはどこの連隊だ。
1: はい、我々は今日の朝ここに移動してきたばかりの連隊だ。よろしく頼む。
0: ここ最近新州軍の妨害が激しくなっていてな、皆に伝えろ。気をつけるようにとな。
1: 閣下の言う通りです。言われたことは必ずみんなに伝えます。

0: やるじゃないか。我々ヤマト民族に稀に見る優秀な兵士だ。頑張れよ、三浦将軍を見習うんだ。君の故郷はどこだ。君の故郷はどこだ。
1: あ、彼は長崎の者です。
0: お前には聞いていない。彼に聞いている。答えるんだ。お前の故郷はどこだ。俺の話は聞こえないのか、この野郎。

0: 閣下、兵器庫が爆破されました。
1: なんだと、また三浦のバカ野郎か。
0: 部隊の総攻撃の時間がもうすぐ始まります。作戦を中止しますか。
1: ダメだ、作戦通りにやる。
0: 一旦戦闘が始まれば物資の補給はありません。単独で敵内部に潜入します。軍部に問いただされると。
1: 三浦がまだいるじゃないか。以前は奴を生かしてやったが、今回は我々の代わりに死んでもらう。
0: わかりました。
2: 发生的，阿成没出来。
3: 你带着所有人去集合地点，我去阿成。
2: 哎，你带阿成，我去。哎，你才认识阿成几天啊？
3: 你轮也轮不上一句。如果我回不来，好没任务，你带队。

0: 不行了，跑不出去了。哼，四面都围死了，拼命就不用穿这身皮了。
1: 報告、我们以后也让人更有自信。
2: 突然入室，忘れるな。生け捕りだ。
1: はい。

0: 閣下、部隊は予想通り指定位置に着きました。途中で反撃を受けましたが。
1: 部隊に前進を続けさせろ。この戦いには絶対に勝つ。
0: はい。臨時の情報で三浦が戦死したと。
1: 死体を持って帰るんだ。まだ使い道がある。
0: はい。

0: 閣下、軍部から人が送られました。面と向かって重要な相談があると。
1: ここにどうすんだ。
0: 私にできることはありますか。
1: 一人で相手できる。
0: はい、

0: 鹿か。
1: どうぞ読んでくれたまえ。
2: 調査で华新社にいる华明藩は暗号兵ファンは小陳城をすでに破壊しており、武蔵特使はそのことを伝えなかった疑いで武蔵の全ての軍事権を解除する。上海に戻るよ。大塚の暗殺も説明してもらう。
1: それだけか。
2: 宣告は以上です。

0: 止めれよ。
1: 誰にも邪魔はさせないぞ。夜になったら死体を処理するんだ。この戦いは必ず勝たねばならん。前線部隊に命令だ。総攻撃を開始。
2: はい。

0: が軍事基地です。
1: 電報だ。全部隊に伝える。即攻撃を中止。電報、前線の全部隊、命令を受け次第軽装前進。ドンガン原ユエンジャーを中心に集結せよ。即行動せよ。武蔵。